0: kanyudo na ruru itaguo Joani itikinyire wega
1: ya
0: agika itigarite mirongo iri idari tukore ikinekerera good morning to you akabera na ruru itaguo macokio ma Lucy

0: kania ma daigaga no mwago muthuri edi pethenge kwa kina ndoa 0711046922 0711046922 talk to me 0711046922 tuingie pamoja kwenda kuingira nao hihi athina watafarira muthenya wa umuthi. Good morning.
1: Aigana.
0: Yes.
1: Wadiwa maitha.
0: Kwa gerete muno muno.
1: Ai, niko erega.
0: Nie oyo haha, itagitirite.
1: Era
0: gotiga. Ye?
1: Era gotiga no wataga.
0: Ni dakena na kuigua.
1: Reure.
0: Ei.
1: Kagirire maitha na burai.
0: Ehe.
1: Awoda ekeru.
0: Okay.
1: Adiwa ze ko utafiri wakio.
0: Ehe.
1: Naga menda muno.
0: Ei.
1: Geitheria riri.
0: Ehe.
1: Atero umete bubo siku.
0: Ei.
1: Tabatai.
0: Ehe.
1: Goya lwe muthigiti.
0: Ehe.
1: Ni hoi.
0: Nyabate oguo ta dirathie naku.
1: Adi ze ta dakaine, dakainda.
0: Oh, okay.
1: Bubo.
0: Ehe.
1: Tabatero adina muranga.
0: Ei.
1: Tabatera agataga.
0: Ehe.
1: Dokole kaa mudhe kana wabugu kaa kaa mudhe.
0: Yes.
1: Ama korali.
0: Ehe.
1: Dukinye mudhi gitini.
0: Iye.
1: Dokole maitu nyabu na mudhe kero hau.
0: Ewa gidike muno muno.
1: Oli ya kwe ule.
0: Iye.
1: Doko iwa.
0: Iye.
1: Enye uwezie mudhe ali.
0: Mhm.
1: Nakari.
0: Mhm.
1: Enye ule.
0: Iye.
1: Uzigetu ulele.
0: Iye ni vio.
1: Ni na leule.
0: Ei.
1: Na kukenale.
0: Ei.
1: Dame abidie tene muno.
0: Ei.
1: Sise niya kwa neyo.
0: Thank you very much.
1: Neyo kumale ya abire ingie.
0: Asanti.
1: Kajuri ya tenele.
0: Ei.
1: Ona ihoa.
0: Ona ihoa.
1: Hidea valentine. Neyo kono ena kinyari.
0: Ei.
1: Ono kono mwako gedikeyo.
0: Ehti hoge vaga.
1: Eni.
0: Eni.
1: Ewe, makidorele.
0: Ii.
1: Ini, maida vega hii.
0: Nawe, takuwa, thank you, muno.
1: Ah, hebu, dali kandiruwe.
0: Ii.
1: Kuna fiti wake.
0: Okay.
1: Damu, kumunore.
0: Ii.
1: Tamuwelea giri ya mena fiti wake, etakuwa. Da. Kukio, nabwemu.
0: Zawa.
1: Ume, nama giri, magiri kamu na kamu digitine.
0: Thank you, kamu na kamu digitine, ni gado.